Môj prvý mobil bol Sony Ericsson V710i. Najlepší mobil z triedy. Keď som ho vyklopil, všetci sa obzerali. Lebo taký mal zvuk, keby som ho zlomil. No ja som ho nezlomil, ja som ho len otvoril a pozeral na všetky prekvapené ksichty cez 2 megapixely. Rok 2005, Jan počítal kroky. Bol som cool. 2 roky. No potom, technické pokroky. A nikto už nechcel vidieť moju vyklapačku. Môj druhý mobil bol Sony Ericsson V995. Najlepší mobil v triede. 8 megapixelov, Bluetooth a net. Chápeš, internet mobile. Ale o 5 rokov neskôr som ho vyťahol a ľudia nechápali, že taký mobil furt existuje. Zase som bol cool. Môj tretí mobil bol iPhone SE. Stiahol som si mapy, neblúdil som po meste. Stiahol som si Tinder a našiel si frajerku. Konečne. No teraz už nepotrebujem nič. Na jak kúriť, sú mi 4 objektívy. Chcel by som taký istý mobil, čo mi na veky vydrží a ja budem spokojný. It's time to go beyond what a smartphone can do. The iPhone 14 Pro

Ano, je to tak, priatelia, začíná nám ďalšie kolo Veľkej sedmi, a to konkrétne v premiére 15. septembra, 9. září, takmer 3 minuty po 8. hodine večernej, alebo repríza úplne presne 36. kola. Tá repríza je v sobotu 19. septembra krátko po 9. hodine ranej. Vedzte, že aj napriek tomu, že vonku je vlastne ešte leto, vlastne, ano, kalendárne, i tými teplotami, tak do konca roku máme ešte 14 súťažných kôl, alebo iba. Záleží, či pohár je poloplný alebo poloprázdny, záleží, ako to beriete. No, keď sa pozriem na stupne víťazov, tak z minulého kola nám postupilo všetkých 5 noviniek, takže čerstvý vietor do hlavného rebríka, pekne to tu preventiloval, pretože jedna z noviniek sa dostala dokonca až na stupne víťazov. Sú tak ako pomerne slušne rozprestrené v celom rebríčku. Samozrejme, že si pustíme 5 súťažných noviniek. Ak zostane čas, tak zahráme jednu pamätnícku nesúťažnú skladbu. Vyberieme si, respektíve vylosujem troch šťastlivcov z tých hlasujúcich, ktorí nám sem poslali svoje hlasy do toho uplynulého kola, a ktorí získajú lístky na koncert belgické skupiny AU, ktorá vystúpi 3.10.2026 v klubovni, nedaleko Davidskej, respektíve Hradčanskej. No a to bude asi tak všetko, čo stihneme. Prípadne sa ešte pozrieme na program, áno, program hudobných klubov v Prahe, v Plzni, respektíve tam, kam dosahujú naše frekvencie. Tak to je program na nasledujúce necelé 2 hodiny. Príjemné počúvanie, či večer, alebo dopoludne vám želá Dan Šabík. Tak, poďme na novinku číslo 1. Tam si dáme single, ktorý vyšiel presne vlastne minulý týždeň, 11.9. Tak, aby som sa do toho nezamotal. 11.9. bolo v piatok, minulý týždeň. Slovenska, teraz už vlastne trojica, Manson, ktorá už vlastne by sme ani nemali hovoriť slovenská, síce pôvodno slovenská, ale usadená v Prahe už nejaký čas, tak sama o sebe hovorí, že už teda nie je to slovenská formácia, ale česká. No v každom prípade prichádzajú po nejakej dobe s novým materiálom, so singlom, ktorý si tu pustíme ako novinku číslo 1, Radikalizácia mládeže. A zároveň tento singel predznamenáva novú dosku, ktorá by mala výjsť na začiatku októbra, takže za chvíľku. Je to vlastne nejaká, táto nahrávka podľa frontmana Adama Draguna avizuje zmenu, ktorou si v posledných mesiacoch Berlin Manson prešli. Pretože ako Adam hovorí, že až po dokončení toho predchádzajúceho albumu, toho vlaňajšieho EPčka Alternative for Disneyland, tak si uvedomil, že je to celé výrazne o Prahe. Opakujú sa na nej motívy České metropole, Česka alebo ďalších subjektov. Je to dané aj tým, že ide o prvú dosku, ktorú sme vlastne tu nahrávali, keď tu všetci trvalo žijeme v Prahe. Takže sme česká kapela. Tak inak tá doska, ktorá má výjsť až niekedy v októbri, tak tento týždeň v piatok bude spustený predpredaj, zatiaľ s neoznámeným názvom tej dosky, ale to sa možno dozvieme v piatok 18.9. No inak k samotnému singlu Radikalizácia mládeže, tak ten podľa Adama vychádza z článku slovenského týždenníku Týždeň, magazínu, keď každé číslo venujú určitej téme, a Štefan Hríb, ktorý je vlastne legendou slovenskej žurnalistiky, ho vždycky predstaví, a jedno z čísel sa rozhodli venovať, že či sa dnešná mládež radikalizuje smerom doľava, a či za to môže fakt, že zabudla na hrôzy komunizmu. A to je hlavný motív tohoto nového tracku. Nie je to ani o tom samotnom magazíne, o tom týždenníku, ani o autorovi, o šéfredaktorovi Štefanovi Hríbovi, ale či to náhodou nie je tým, že decka nečítali Havla. No, single je zvláštny tým, že zaujme pomerne hutným gitarovým zvukom, a vraj hutný gitarový sound bude signifikantný aj pre celú dosku. Má to byť teraz viac, hlavným cieľom je, aby
ta doska, kterou chystají chalani, aby to znělo viac jako kapela. Tak samozřejmě, že single k dispozici na streamovacích platformách a v oktobri by Berlin Manson mali výjsť na československé turné. Začnú v Bratislave 22.10. v Stars Auditorium, kde bude bratislavský krst dosky. Potom je Fleda Brno 29.10. v Arche Plus, pražský krst dosky. A potom tak vlôzne Rožno pod Radoštem, Plzeň, Ostrava, Banská Štiavnica, Lučenec, Banská Bystrica a tak ďalej, a tak ďalej. Všetko určite nájdete na sociálnych sieťach, weboch a iných online platformách. Poďme si hrať, pretože už dlho kecám. Novinka číslo 1, trio Berlin Manson a aktuálny single Radikalizácia mládeže.

Toľko novinka číslo 3 Milá Medvedovská, všade samé slova z aktuálnej druhej radovej dosky Listy z Bratislavy. Poďme k novinke, predposlednej novinke číslo 4 a tam si dáme veľmi známe meno, aspoň minimálne z pražskej klubovej a houseovej scény, pretože Chris Adler, ktorý pochádza z Británie, myslím, že z Nottinghamu, respektíve tam z tej oblasti, ktorý vlastne hrá od asi roku 96 alebo tak nejak nejakých dobrých 30 rokov ako DJ a možno rovnako dlho alebo iba o pár rokov menej ako producent, tak po tejto strašne dlhej dobe vydáva alebo vydal debutovú dosku, ktorá sa volá Spectrum a je to taký vlastne prierez toho jeho života, tých skúseností a podobne. Áno, Spectrum, ako sám hovorí, vznikalo vlastne tých 30 rokov. Veľmi pekne to predstavuje jednotlivé skladby na svojom profile na Ksichto knihe. A my sme tu z tejto tu debutovej dosky Spectrum vybrali, myslím, že to je siedma skladba v poradí na tej doske. Tá skladba sa volá Blinded a ako sám Chris o tom hovorí, tak je to o zážitku, je to taký príbeh, priznanie, že kedysi v nejakom klube sa necítil vo svojej koži úplne, no tak si dal niečo v domnení, že sa bude cítiť lepšie a bude väčšia zábava, ale nakoniec sa vlastne cítil po požití tohoto niečoho o mnoho horšie a prial si, aby bol zase úplne čistý, triezvy a podobne, aby ten stav, ktorý bol navodený tým niečím, aby zmizol. A tá skladba je o tom, ako si uvedomil, že najlepšou verzií seba samého nie je vtedy, keď si niečo vezme, ale skôr vtedy, keď to neurobí. Pekne povedané. Poďme si hrať novinka číslo 4 Chris Adler a skladba Blinded.

Tolko novinka číslo 4, novinka predposledná, Chris Sadler, jeho skladba Blinded, ktorú nájdete pod poradovým číslom 7 na jeho debutovej doske Spektrum. Poďme k novinke poslednej, tam si zase dáme niečo viac gitár, dáme si takú tú kombináciu low-fi gitarového soundu s vplyvmi vlastne newyorskej gitarovej scény, tej novodobej. Dáme si totižto plzeňskú indie-rockovú kapelku Kvarteto, ktorá si hovorí Cold Meat Party, ktorá má na konte nejaké single, ale hlavne debutovú dosku, ktorá vyšla pred 2 rokmi, Never Early, Always Late. No a dávajú o sebe vedieť ďalším singlom, singlom s kladbou The Current, čo je vraj skladba o usmrkanom návrate človeka spustošeného jeho pôsobením v podzemí showbiznisu do navoňaného náručia domova. Tým sa myslí návrat toho človeka do navoňaného náručia domova. Alebo navoňaného človeka do náručia domova. No, budem sa musieť na to ešte pozrieť. Nerobím si srandu, samozrejme. Novinka číslo 5, Cold Meat Party. Single The Current.

15. miesto, Ústecko, Labsko, Praská formácia Meluzína a ich aktuálny singel Paprsky z pripravovanej novej dosky Až za mraky. Vlastne to bude debutová doska. 14. pred nami a tam je prvá z tých piatich noviniek, ktoré nám postúpili, ako som hovoril na začiatku, úplne všetky do hlavného rebríka Veľké sedmy. Šimon Holý a skladba Take a Piece of My Heart.

Toľko hudobník a režisér Šimon Holý a jeho track nazvaný Take a Piece of My Heart, ktorý spolu s ďalšími je, alebo zložil pre televízny seriál Filter, ktorý je mimochodom už od nejakého, neviem, 3.9. v rámci vysielania Českej televízie. Poďme ďalej, pred nami 3. miesto, 3 týždne v paráde, minulý týždňová 6. pozícia, Athena Chlebová a jej aktuálny single Easy.

13. město Athena Chlebová a single Easy, která se bude nacházet takisto na nové dosce Atentát, která by mala výjsť tento rok a dokončí tak vlastně tou dvojdoskovou, dokončí sa tak tá trilógia, ktorá začala predchádzajúcimi dvoma doskami, tak aby som sa do toho nezamotal, dvoma doskami Lačíba a Od srdce. Tak, Athena Chlebová a Easy, poďme na 12. pozíciu, tam je trešsko-praská kapela Lajky, ktorá po dlhých 16 rokoch vydala novú dosku, tak sme tady naposled pod predchádzajúcom počine Senny a struny, která vyšla v roku 2010. Ano, skladba Muž, který se nerad skloňoval, 12. pozícia.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Ano, počúvate Veľkú sedmu, 36. kolo, v premiére 15. alebo v repríze 19. septembra doznela nám Vlasta, doznela nám pražská indie rocková kapela a skladba Chci jet někam na ich debutové dosky Dívčí války. Tak, máme za sebou prvú tretinu hlavného rebríka a tým pádom si poďme pripomenúť, akým spôsobom je možné hlasovať do Veľkej sedmy a plus vám prezradím trojicu výhercov, ktorí získajú lístky na koncert belgické kapely AU, ktorá vystúpi 3.10. v klubovni v Prahe 6. Tak, najskôr to hlasovanie, to je známe všetkým tým, ktorí hlasujú pravidelne, ale aj náhodne. Je to pomerne jednoduché, intuitívne a to prostredníctvom webových stránok Rádia 1, to znamená www.radio1.cz a tam vždy po skončení premiéry súťažného kola Veľké sedmy, to znamená nejak tak medzi 10. hodinou večernou a pol 11. sa objaví aktuálny rebríček, no a vy si môžete vytvoriť v tom hlasovacom okne svoj vlastný. Môžete tam zoradiť všetkých 20 súťažných pesničiek, to znamená 5 noviniek a 15 skladieb hlavného rebríka. No a poslať to sem k nám. Podmienkou je, že musíte zahlasovať pre minimálne 5 skladieb. Druhou podmienkou je, že v rámci toho vyplňovania toho hlasovacího okna musíte uviesť celé svoje ctené meno a hlavne kontaktný e-mail, funkčný. A všetko to musíte stihnúť samozrejme do ďalšieho útorka, do ďalšieho dňa, kedy hlasovanie uzatvárame a vytvárame vlastne nové kolo. Tak to sú podmienky, ktoré sú veľmi jednoduché a splniteľné. Je to vidieť, pretože tých hlasov, ktorých dorazilo teraz do aktuálneho kola, je teda fakt neúrekom. To možno sme aj prekonali rekord, aspoň za tú dobu, čo vysielam Veľkú sedmu, a to už je teda požehnaná doba. A tí šťastlivci, ktorých som tu vybral a ktorí získajú lístky na koncert belgickej kapely AU, ktorá vystúpi 3. októbra, 3.10.2026 v klubovni, tak sú Petra Mejsnarová, Tomáš Petržilka a Stanislav Polata. Gratulujem a práve prostredníctvom e-mailov sa dohodneme, respektíve naše kolegyne z kancelárie Rády 1 sa s vami dohodnú, akým spôsobom si svoju výhru vyzdvihnete. No a vy všetci ostatní, ktorí budete hlasovať do aktuálneho 36. kola a o týždeň budem mať šťastnú ruku na vás, pretože o týždeň znovu vysielam, tak trojica vylosovaných sa môže tešiť opäť na lístky a to konkrétne na koncert Zuzane Navarové do nebes, ktorý sa bude konať 14. a 15. 11. v Novej Spirále. Tak, ešte raz mená výhercov aktuálnych, Petra Mejsnarová, Tomáš Petržilka a Stanislav Polata. A my si budeme hrať. Pred nami je 10. miesto, tam je druhá z tej petice noviniek, ktoré postúpili z minulého kola. Nie to nikto iný ako Frankie and the Deadbeats a skladba Not Easy to be Found.

Toľko Frankie and the Deadbeats s hostujúcim Georgeom Cessnou a single Not Easy to be Found, ktorý predznamenáva novú dosku. Minulotýždňová novinka, inak 10. miesto v tohto týždňovej veľké sedme. Budeme pokračovať ďalej, viac menej, v podobnom cowboyskom a westernovom štýle, pretože pred nami je 9. 4 týždne v hitparáde, minulotýždňová 5. pozícia Brancos Bridge a skladba Wallflower.

Broncos Bridge a jejich skladba Wallflower z aktuálného EPčka, které tuším minulý týždeň v piatok pokrstili EPčko Geezer Complex, 9. miesto, minulotýždňová 5. pozícia. Tak na osmičke tam je 3. z tej petice noviniek, ktoré postúpili, a to sú vlastne pôvodne plzeňskí, teraz ani vlastne neviem, či ich domáce pôsobisko je Plzeň, alebo Praha, alebo aké mesto, proste Ida the Young a ich single Dragonhead, ktorý takisto predznamenáva novú dosku, druhú radovú dosku Sin Reverse, ktorá by mala výjsť na štátny sviatok 28.10. tento rok.

Toľko Ina The Young a ich single Dragon Head, ktorý preznamenáva novú dosku Seen in Reverse, a Ina The Young a túto skladbu sme nasadovali minulý týždeň ako novinku a tento týždeň skončila na osmičke. Pred nami je siedma pozícia, tam je pokles, mierny pokles. Pardon, mierny zostup z desiatky z minulého kola. Mili Janatková spolu s Jaroslavom Kořánom, skladba Rytmus z ich aktuálnej súhrnej dosky Písne dne.

Milja Natková a Jaroslav Kořán, skladba Rytmus, ako som hovoril, ktorá pochádza z dosky písne Dne, ktorá tak nejak vlastne rekapituluje dlhé obdobie vzájomnej spolupráce týchto dvoch hudobníkov. Skladba tento týždeň na 7. pozícii. Tak stúpame ďalej. Dostúpali sme na 6. pozíciu a tam je predposledná z tých noviniek, piatich noviniek, ktoré postúpili z minulého kola. A je to Josefina Dusk a ich aktuálny single, a jej aktuálny single Bones. Inak Josefina Dusk by mala vystúpiť naživo tento týždeň v piatok 18.9. v Prahe v priestore v klube Čistírna 1906. Poďme si hrať Josefina Dusk Bones.

0: jděte dnešní, možná tohle fakt ne, tohle fakt ne.
1: Ano, představa o letnom hitě v podaní tria hihiha holky. Český léto. Peťka, tento týždeň, dva týždne hitparáde, minulý týždeň má čtvrtá pozícia. Tak teraz je tu skladba, kvôli ktorej som mal na začiatku trošku problém, pretože mi tak nejak ako vypadla, neviem prečo. A celé sa mi to tu prehádzalo a takmer by som na ňu zabudol a bola by to veľká škoda. Pretože na štvrtom mieste síce je tam pokles o jednu priečku z bronzovej pozície z minulého týždňa, 4 týždne v hitparáde je tu Magdalena Fendrichová v Květách s výpomocou Past a skladba Přesila z Nové dosky, ktorá vyšla na začiatku septembra 4., pokiaľ má pamätné klame, z dosky Rozkousanej sviet.

Tak to byly Foxou a tvoje hvězdy. Pokračovanie dosky Adam, po Adamovi je Eva, takže doska Eva, tretie miesto, 5 týždňov hitparáde, minulotýždňová druhá pozícia. Tak, pred nami je strieborná pozícia, chvíľka napätia, pretože som hovoril, že jedna z tých piatich noviniek, ktoré postupili z minulého kola, vystúpila až do nástupne víťazov. Tak, na druhom mieste tento týždeň skončila minulotýždňová jednotka. Yellow Sisters s výpomocou Ondry Havlíka a Andrew a ich single Máme tu víkend.

0: No to je úplně všetko z 36. kola Velké sedmi. Prajem príjemný zbytok pracovného týždňa, užijte si víkend. Samozřejmě nezabudnite zahlasovať do Velké sedmi a o týždeň opäť do počutí a všetko dobré vám želá Dan Šabík.
1: Ulice šeptá, chci si pamatovat, jak...
2: Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
0: No, ako som naznačoval, dáme si ešte v rámci vyzískaného času tú takzvanú slúbenú nesúťažnú pamätnickú skladbu. Trošku som lustroval ten náš archív CD-čiek, ktoré máme tu v štúdiu Rádia 1. A vytiahol som CD-čko s poradovým číslom 2125. A zotrel som teda hrubú vrstvu prachu z neho. A nakoniec som zistil, že to je Tichá dohoda, ich doska z roku 1994, Tulák po hviezdách. Ale nedáme si tú titulnú skladbu, ale dáme si vec a Bůh se dívá.